Mayang hapon mga Magnum friends, kamusta man mo today? It's another day na usab nga atong gidawat karon gikan sa Ginoo nga puno sa pagpasalamat karong adlaw. Bisan sa mubo nga higayon Magnum friends, no? This is our chance nga makaresta, makarelax ug katong mga gipangkapoy karon nga adlaw ug naningkamot gyud. At least this is your amazing day nga makakuha ta og gamay lang kaayo nga oras nga panag-uban sabay-sabay sa atong programa. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban ug kasabay.

0: Kining kataang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 4:02 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mininyo, Magnum Diana Mendoza, ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mo na sad ni ang atoang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay Lodi Cakes. Ang Lodi Cakes kay usa ka Filipino slang nga gigamit para sa usa ka tawo nga imong gihangaan, gi-look up or gi-idolize. Gikan ni siya sa word nga Lodi nga reverse sa word nga idol. Ang word nga cakes gidugang lang aron mahimong mas cute, playful og friendly paminawan ang expression. So mao na mga higala nga to ang slanguage of the day.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Radio News and Public Affairs para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.

0: DTX 500 mo itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Bulahang adlong Huwebes, kaninyong tanan mga igsuon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Andamo nato ang atong huna-huna o kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Miingon si Jesus, og diha sa pag-ampo, ayaw daghana ang mga pulong sama sa gihimo sa mga hintil nga naghuna-huna sa dunggon sila tungod sa daghang mga pulong. Ayaw pa nag-ingon kanila kay ang imong amahan, nahibalo na sa imong gipangayo, bisan sa wa ka pa mangayo. Ingna noon niini ang pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit, pagadaygon ang imong ngalan, wabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag ka namo, og pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagkapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Og ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunoa, luwasa kami sa dautan. Kaya kung inyong pasayloon sila nga nakasala ka ninyo, ang inyong langit ng amahan mo pasaylo usab ka ninyo. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab ka mo pasayloon sa inyong amahan sa inyong mga sala.

Giya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Sulod ni ining mga milabay nga adlaw, gitawag kita ni Jesus sa dili pagpanimalos, paghigugma sa mga kaaway, ug paghigugma, ug pagbuhat ug maayo alang sa Dios lamang. Karon gitudloan niya kita sa pag-ampo pinaagi sa amahan. Sa wala pa siya nagtudlo sa pag-ampo, giingnan kita ni Jesus nga ang amahan nahibalo na sa atong mga panginahanglan, bisan sa wala pa kita mangayo kaniya. Unsang dakong kahupayan nga adunay amahan nga nahigugma ug nagatiman kanato. Busa sa dihang muampo kita, dili kita kinahanglan mo gamit og daghang pulong aron dunggon sa Dios. Ang labing importante mao ang pagsalig og pag-abli sa atong kasing-kasing ngadto kaniya. Apan adunay usa ka bahin sa pag-ampo nga gihatag og dakong gibug-aton ni Jesus, ang pagpasaylo. Miingon siya nga kun atong pasayloon ang uban sa ilang mga sala, bato ka na to, pasayloon usab kita sa atong mga langitnong amahan. Dili sa yon ang pagpasaylo. Ilabi na kon lawom ang kasakit na atong nasinati. Apan ang pagpasaylo, dili pasabot nga atong giuyunan ang sayop. Kiniusa ka pagpili nga biyaan ang kasuko o itugyan ang tanan ngadto sa Dios. Karong adlawa, atong saligan ang ama nga nahibalo sa atong mga panginahanglan o sama sa atong paghangyo sa iyang kapasayloan, hinaot nga maandam usab kita sa pagpasaylo sa uban. Kay ang kasing-kasing nga musalig sa amahan o makahigugma sa pagpasaylo sa palibot. Kay ang kasing-kasing nga musalig sa amahan o makahimo sa pagpasaylo, mao ang kasing-kasing nga tinuod nga gawas nun o mahilawon. Amen. Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.